Mabedi itheletse metsotso ka mora hora ya bobedi ke o dumedisa ke o amoela hohle mo mametseng sebeletso ya lesedi o le teng o senga ka jeno o dumediswa ke Sibongile Sonopo mo radio moholo wa ntate Sony. Lena ke la hao le monnate la ditheo wa dikalane mafelong a beke ke lebuile haholo wena topi topi ya radio mo lebohe mawela.

ha se mo he mo me di di mahlo hora ke ya boraro ke nako he ya hore re tle re fetele tabeng tsa rona he groove mix e we tlisetswang ke Zendra ke ntse sena mo me di hubane ka jeno ke letsatsi la basadi batha Zendra.

0: mamedi ona ke motswako wa hao o monate he groove mix ke Zendra en ke motsotso emedi ka mora hora ya bone re kena mogatlhelong wa boraro wa lenane la hao la ditheo dikalaneng tshebeletsong ya lesedi
1: o lesedi FM.
0: Ha re etsa tjena he mamedi re sense re fetola mawa ho ba hora ena ya bone ke hora e tseditsweng wena mamedi bakeng sa hore o tsuwe ka mafolofolo ke sontaha o tsuwe o na le matla ke sontaha ke ka hona ke tofang mmino ona o monate o hlophisitsweng bakeng sa hao.

0: ditaba tsa hora ya botshelela di fella mona tsa latelang tsena ke tsa hora ya bosupa ke kgutlela wena tisetso mo kwena le moifo wa Mathumisa.
1: Mathumisa moqebelo le sonta ha ho tloha ho renya botshelela ho ya ho renya bosupa ho se ho lesedi FM fela.

Tami Manchu ar umuha wa modimo ke kwetsa e kakang e salumphihlela ke maketse fela mamedi hantlo di mahloho ra ke borobedi tshebeletso ke lesedi ya lekgotla la gasola Afrika Borwa nna ka moloi o re balla ditaba.

0: gaso ditaba tsa hora ya borobedi e fella mona ka imamela gaso e latelang ya ditaba hore nyane ya bo robong mogatlhelo kwa bobedi wa go thala le ke neilwe
1: wa ratwa wa le sedi FM
2: ke le buile haholo nna ka moloi ka hore ba le ditaba tsa hora ya borobedi mamedi tlo bateng hape horeng ya borobong a re ba le tseding hape ke mogatlhelo wa bobedi ke wa lenano la gothala o ntse o dutse le nna ke neilweng ka mane wa tseba heke nako yana e leng hore re tlo buisana le bong gono le bong tate moholo fela mamedi metsotso ha impeile mona ere ke onkele le rata mofokeng are inkele morena

0: Ke se ke lebohile le kgolokwe mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM kgotso. Moetapele wa moga wa EFF Julius Malema a ka nna a tobana le diqoso tsa tshenyo ya lebitso ka mora gore mokgatlo wa AfriForum o tekele lekgotla la naga la botšhotšhisi NPA mabaka gore e tswela pele ka nyewe kgatlhano le Malema go latela dipolelo tsa gae tsa kgwedi ya Mmesa selemong sa 2025 tseo a ileng a di bua ka mosuwetlhogo wa metlheng wa college ya Backview e matatiele ya porofenseng ya Eastern Cape e leng ya Co Peterse ya neng a tloswa ka go beta ngwana ya tlase dilemong. Peterse o ile a bula nyewe kgatlhano le Malema kgweding ya Phupjane ngwahola. Le alo jwalo ga o ya bonagala kgatelopele ka morago gore Peterse a bule nyewe eo. Seo se ile sa susumetsa lekala la botšhotšhisi la poraefete la AfriForum go tekela NPA mabaka a maatla a go tswela pele ka diqoso kgatlhano le Malema. Ditokomaneng tse e bonweng ke SABC News, motlatsi wa molaodi wa botšhotšhisi porofenseng ya Gauteng o ya dumela gore kopo ya AfriForum ya gore Malema a qoswe e atleile mme o ntshiwe taelo ya gore lekgotla la dinyewe la magistrata wa Johannesburg le tswela pele ka nyewe. Peterse o re o tshepa gore mogato ona o tla tlhokisa seriti sa gae se ileng sa thunthetswa ka mašano.
1: The false allegations have not only harmed me, but have also caused immense pain to

ntate motuba stopa ke sa Gauteng choristers mamedi renzo le ka no sa le temozwa ke khatshela o tlo ba lwena o fitla o rinyane ya le shumele metsi mmedi a re kopane bekeng e tlang hapela nanong lena la ditswire ke a ikwala ka o lebege modutwane wa ka mona ka pampiri start o ntlafaditse minona wa dinoto gale ke bua ntwe na ntlafatswa minona wa dinoto a ko mamele mona nkarabe morena modimo wa boloke mamedi bolokehe go a pata a re apareng

mabedi a tshebeletso le se re ntumelle ke tle ke re pele ke tlo tla ga nyulwa thaba ena ka jeno ha ke bua le mosadi e molemo nya ma metseng tshebeletsoena le nna ke renke ke fete jalo ka monna poso ke tshwegile ngolo ke tle ke lebe fatshe ke tshware mantso ya gothatso ho wena ke re dumela mohauhelwa o le hlohonolo ra basadi o mosadi wa mangkhonthe o mosadi wa sebele o bohlokwa o molemo o le rato o tletse mofuthu le fatse ha le ka hloka wena bodutu buka aparela batho tlala ya aparela dinaha mpeng ya hao o jere wa sibulla dina tlale bahale mokokotlong wa pepa sefubeng wa antsha wa tataisa masea diporopotlwana mosadi palesa ya ho etla kgabale letlela o ratwa palesa ya bohlokwa bophelong baka tau ya mesana ya go jaga thagi seng thagi fela ke bua ka tšhaga sa gantsho mopi wa bopa o boelolate wa bopa e ntletwadi ya go kgatlha ditšaka tsatsi lena ke monnang ka lebaka la mosadi ke o golela kgaebana ee wena o motho wa bohlokwa popong ya gago le godimo le ilelang ka nako go bopa ya tshwanang le wena motho ee ya bo go satsana o sena korone o mohlodusa matha lebelo o mohlodusa lona ntwa o jara tsohle o sa qeaqee o mamella tsohle o sa tsilatsile dumela mohauhelwa o le hlohonolo gara basadi o mosadi wa mangkgonthe o mosadi wa sebele.

Kepato, kgwedi ya oketeka boitelo ba basadi, ba holwana ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke Molelwa.